itaron hamutuk ona no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualize saung.

itaroan hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

0: pesquisane ahahu i halorong ruanulu resin sia fulan setembru tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisane ahalau i area tolu ahahu husi suku kom postu administratif lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informasaun klian liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk servisu grupo volonterismo conservasaun nebe proteze lenu ho lenu tolum. Iha episode dahulu ita se kuliah kona ba obstakulu no manera konservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu bani servisu umalarang. Maibe idane lasai kistiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impactu ni iha tamba lavarit masiki dalaram ambele husikele ni amisakele uma dalaram husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e mane mai fote fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ya be tum fali ba 90 serne dalarum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai right te fali hati seluk maka as e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dalalima ne na ni ne bati tuang ni tolu na hasa da kuim ba hate agora ami foti mai thauti hene ba e ma be mai nak fali ne foti fali ai tu fila fali ta ye tama kalam pertama ni ne foti fatin ro ne hutkena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hutkena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fukhan bista ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira leya batne ami halire ne par hansa ba abam biro ba lavar sine uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de be sira mai ba ku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uan ma ida hansa ne
0: Tuir Dominguez Dilman hateteng durante ne nia hetan treinamentu konoba manera uinsa atu foti lenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimarang. Tuir mai ita serona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Itu ne mongse sira mai maun agri sira mai farmi treinamentu ne. Ne sira mai ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kondi ita tu foti ne tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hutu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fani tolu ne. Sila foti ita sibon mai ma ita la ukur tuiri be ni tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuani asu bel me kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di dek ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be. Ti ani tuanu na ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Tobe atu haro na rai ne kliya nona ne. Bele kalan dikma something sir me har. Jafale ansami hanuin leuni makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela tu semana ro ita tu fahan seda. Tir lo sida ne service ne pamane niya. Komu ita hare mane mos mesme saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akumpera sir mane ne pa ita ma ba. Hanse botru makar ki mane sir si imi la bele hatene rasik de. Anto ami feto mos tin sa akumpera imi mane sir la ita otu ta hatene ma diak. Ai. Depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Dominguez Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Dominguez
1: Alnia lia menon se bel karik asaba governo sira asaba companhia sira neve makatu hakara kat suportami ba aminia ne leliu makaminia lutu ne de ansa lutu ne quando dia kona ne kan ne linux sira bela me holunga nami ra bela futona ne husiri dia ne ba masa po fula hira loron hira ami ansa mai harede darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sira sorti la dia kira ami pinda fali mai ne ema me na ton fali ah idene masa ba mini ansa idene ma ba difficile ba ledu kira me protege neve haunia telefone manedet semana sera ma hatit tokba
0: Diak Maluko Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Mata Kaitani Hasoru Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.